0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: People are tripping, man. People need Jesus, Tommy.
1: Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan Öckerö.

0: församling som svarar för andakterna. Måndag, onsdag, torsdag, fredag så lyssnar vi till Carolina Sandros. Denna morgon, tisdag, så lyssnar vi till Frida Martinsson som också arbetar som pedagog här i Öckerö församling. Tisdagen den 18 augusti har vi denna dag och det är Ellen och Lena som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Ellen, det har ett danskt, engelskt ursprung, faktiskt kanske till och med grekiskt ursprung, för det kommer från Helena som betyder fackla. Ja, det är det grekiska Helena. Och där är det 16 380 personer i Sverige som har Ellen som tilltalsnamn. Lena, det är ju en kort form av Helena och till och med ända tillbaks till Magdalena, Bibelns Magdalena där. Och det är 55 493 personer i Sverige som har Lena som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5:42 och den går ner 20:50. Prognosen för vädret då, vi börjar med prognosen för hela Göteborgsområdet som är lite generell. Soligt väder 16-20 grader, nordvästlig måttlig vind i natt nästan klart. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området. Och de är rätt samstämmiga. Det blir halvklart. Titta ut genom studiefönstret nu så stod det faktiskt i en rapport här att det skulle vara relativt klart väder nu fram till åtminstone till 12-tiden. Och sen kan det bli lite växlande med halvklart. Vindförhållanden just nu, det är extremt stilt som vi säger. 0,2 sekundmeter är medelvinden. Ost, nord, ost är den dominerande vindriktningen senaste noteringen där. Och temperaturen den har nått upp till 15,4 grader. Nu lyssnar vi till morgonandakt med Frida Martinsson här. Varsågoda.
1: God morgon alla lyssnare. Jag hoppas att ni har fått en bra start på dagen. Jag som är med er här idag heter Frida Martinsson och jag arbetar med barn och ungdomar i Öckerö församling. Och jag ska nu då alltså ha en andakt tillsammans med er. Vi startar denna morgonandakten med att lyssna på sången Tänk att få vakna med Ingmar Hörnberg.

Jag ska läsa en betraktelse för er idag ur boken Livet är inte svartvit. Och den är skriven av Marcus Leandersson. Betraktelsen heter Uttagen om att växa i tro. Annie sprättade ivrigt upp brevet från Svenska fotbollsförbundet. Hon höll andan medan hon läste och var tvungen att lugna ner sig och läsa en gång till för att förstå vad det stod. Yes, sa hon och knöt näven för sig själv. Vad är det som har hänt? Ropade Rickard inifrån sitt rum. Jag är uttagen till ungdomslandslaget. Det finns talangscout där och om det går bra så har man chans att få spela landskamp. Visserligen är det ganska många som får komma på det här lägret, men chansen finns i alla fall. 3 veckor senare stod hon ute på en gräsplan tillsammans med 50 andra tjejer. Ledarna berättade vad som gällde under helgen och sedan körde första träningspasset igång. När hon fick känna på bollen så släppte nervositeten och hon kände nu eller aldrig. På kvällen 2 dagar senare ville huvudtränaren ha ett samtal med Annie. Annie, började han och gjorde en så lång paus att hon var säker på att han skulle säga att hon inte hade något på lägret att göra. Utan lika gärna kunde åka hem direkt. Du har en talang som jag bara sett hos några få. Du är fortfarande rätt ung och behöver några år på dig. Men om du är beredd att satsa kan du nå hur långt som helst. Tro mig, med rätt träning är du självskriven i landslaget om några år. Annie blev alldeles varm och bara stirrade på honom en lång stund. Och när hans ord sjunkit in plockade han fram ett block och en penna. För att du ska växa som fotbollsspelare och bli den som du har kapacitet till behöver du göra 3 saker. För det första måste du äta rätt. För det andra träna, träna och återträna. Och för tredje behöver du rätt coaching. En sån talang får man inte slösa bort. Tränaren som upptäckte Annie var bra på 2 saker. Dels kunde han upptäcka en talang och dels visste han hur man får en talang att växa. Hans recept gäller inte bara fotboll. Det går till på precis samma sätt när en människa tror på Gud. Människans tro på Gud får växa. Talangen att tro på Gud finns nedlagd i varje människa. Ofta så upptäcker man den först när man börjar testa att be själv och prata med andra som tror på Gud. Precis som Annies talang upptäcktes när hon fick en boll och började spela med andra. En gudstro växer inte bara av sig själv. Den behöver också rätt mat, träning och en bra coach. Att ge sin tro rätt mat är att söka sig till sammanhang där man vet att tron växer. Gudstjänsten är förstås ett sådant sammanhang. Att mata sig med ett bibelställe och att be, trots att man inte alltid känner för det, är också andlig mat. Det fungerar på samma sätt som när Annie äter en rejäl middag för att orka kvällens hårdkörning på planen. Trons träning är att stå för sin tro bland andra och att låta den få praktiska konsekvenser i livet. Att tro på Gud, att tro på en Gud som älskar varje människa är mer en livstid än fromma tankar. Till sist behövs en coach som ger uppmuntran och tips. Trons stora coach är förstått Jesus. Det är han som ser talangen i varje människa. Men du kan också heta Jesus. Du kan också hitta Jesus hjälptränare i en människa som varit kristen länge och som du har förtroende för. Annie hade kunnat låta bli att öppna brevet från fotbollsförbundet. Då hade hon aldrig förstått vilken talang hon faktiskt var. På samma sätt väljer varje människa vad hon vill göra med sin talang att tro. Tar vi chansen räcker oss Gud också hjälpmedlen till att vara utrustade för livets landskamp. Och i Timoteusbrevet kapitel 6 vers 12 så står det:
Kämpa trons goda kamp. Sök det eviga livet som du har kallats till. Och jag vill ge med er en liten fundering idag. Vilket råd skulle du behöva för att din tro ska kunna växa mer just nu? Och jag tror att genom att växa i min tro så utvecklas jag även som människa. Vad behöver jag i mitt liv just nu? Vad hade Jesus gjort? Min tro på mig själv och mina goda egenskaper. Ni ska nu få lyssna på sången Öppna upp ett fönster med Lisa Ekdahl. Och när jag lyssnar på den här låten så tänker jag att Gud finns där. Bara vi öppnar ett fönster och öppnar upp våra hjärtan.

Ja, Guds fönster står alltid öppet för dig och mig. Vi ska tillsammans läsa Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelsen, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Och ska även läsa välsignelsen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giva oss frid. I Fadern och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Jag ska avsluta den här andakten med sången Du är en bön med Ingmar Johansson.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan Öckerö församling som svarar för andakterna. Och denna morgon så lyssnar vi till Frida Martinsson. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild här nu på Frida. Och det lägger vi på vår hemsida radioöckerö.se och på vår app. Passa på att ladda ner den här gratisappen Radio Öckerö. Där, om ni inte ännu har gjort det. Och det går ju alldeles utmärkt att lyssna till direktsända program via appen och bildmaterial på medverkande och ljudfiler som man kan scrolla i om man exempelvis inte vill lyssna till på avannonsering här. Och så vet ni, det finns ett stort ljudarkiv att ta del av. Vi kommer också att sen några veckor tillbaka här och ha en service för framförallt ni som lyssnar endast på Radio FM 94,1 MHz. Så kommer vi att sända det här programmet i sin helhet i repris nu klockan 10. Och det är måndag till fredag där. Vi har några minuter kvar tills vi ska lämna över till Radio Hope. Vi lyssnar till psalm 21 där i Svenska psalmboken, Måne och sol, och det är Carola vi lyssnar till.

Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla en fin tisdag här och på återhörande i Radio Öckerö. Tack.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan, Öckerö församling som svarar för andakterna. Måndag, onsdag, torsdag, fredag så lyssnar vi till Carolina Sandros. Denna morgon, tisdag, så lyssnar vi till Frida Martinsson som också arbetar som pedagog här i Öckerö församling. Tisdagen den 18 augusti har vi denna dag och det är Ellen och Lena som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Ellen, det har ett danskt, engelskt ursprung, faktiskt kanske till och med grekiskt ursprung, för det kommer från Helena som betyder fackla. Ja, det är det grekiska Helena. Och där är det 16 380 personer i Sverige som har Ellen som tilltalsnamn. Lena, det är ju en kort form av Helena och till och med ända tillbaks till Magdalena, Bibelns Magdalena där. Och det är 55 493 personer i Sverige som har Lena som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5:42 och den går ner 20:50. Prognosen för vädret då, vi börjar med prognosen för hela Göteborgsområdet som är lite generell. Soligt väder 16-20 grader, nordvästlig måttlig vind i natt nästan klart. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckeröområdet. Och de är rätt samstämmiga. Det blir halvklart. Titta ut genom studiefönstret nu så stod det faktiskt i en rapport här att det skulle vara relativt klart väder nu fram till åtminstone till 12-tiden. Och sen kan det bli lite växlande med halvklart. Vindförhållanden just nu, det är extremt stilt som vi säger. 0,2 sekundmeter är medelvinden. Ost, nordost är den dominerande vindriktningen senaste noteringen där. Och temperaturen den har nått upp till 15,4 grader. Nu lyssnar vi till morgonandakt med Frida Martinsson här. Varsågoda.
1: God morgon alla lyssnare. Jag hoppas att ni har fått en bra start på dagen. Jag som är med er här idag heter Frida Martinsson och jag arbetar med barn och ungdomar i Öckerö församling. Och jag ska nu då alltså ha en andakt tillsammans med er. Vi startar denna morgonandakten med att lyssna på sången Tänk att få vakna med Ingmar Hörnberg.

Jag ska läsa en betraktelse för er idag ur boken Livet är inte svartvit. Och den är skriven av Marcus Leandersson. Betraktelsen heter Uttagen om att växa i tro. Annie sprättade ivrigt upp brevet från Svenska fotbollsförbundet. Hon höll andan medan hon läste och var tvungen att lugna ner sig och läsa en gång till för att förstå vad det stod. Yes, sa hon och knöt näven för sig själv. Vad är det som har hänt? Ropade Rickard inifrån sitt rum. Jag är uttagen till ungdomslandslaget. Det finns talangscout där och om det går bra så har man chans att få spela landskamp. Visserligen är det ganska många som får komma på det här lägret, men chansen finns i alla fall. 3 veckor senare stod hon ute på en gräsplan tillsammans med 50 andra tjejer. Ledarna berättade vad som gällde under helgen och sedan körde första träningspasset igång. När hon fick känna på bollen så släppte nervositeten och hon kände nu eller aldrig. På kvällen 2 dagar senare ville huvudtränaren ha ett samtal med Annie. Annie, började han och gjorde en så lång paus att hon var säker på att han skulle säga att hon inte hade något på lägret att göra. Utan lika gärna kunde åka hem direkt. Du har en talang som jag bara sett hos några få. Du är fortfarande rätt ung och behöver några år på dig. Men om du är beredd att satsa kan du nå hur långt som helst. Tro mig, med rätt träning är du självskriven i landslaget om några år. Annie blev alldeles varm och bara stirrade på honom en lång stund. Och när hans ord sjunkit in plockade han fram ett block och en penna. För att du ska växa som fotbollsspelare och bli den som du har kapacitet till behöver du göra 3 saker. För det första måste du äta rätt. För det andra träna, träna och återträna. Och för tredje behöver du rätt coaching. En sån talang får man inte slösa bort. Tränaren som upptäckte Annie var bra på 2 saker. Dels kunde han upptäcka en talang och dels visste han hur man får en talang att växa. Hans recept gäller inte bara fotboll. Det går till på precis samma sätt när en människa tror på Gud. Människans tro på Gud får växa. Talangen att tro på Gud finns nedlagd i varje människa. Ofta så upptäcker man den först när man börjar testa att be själv och prata med andra som tror på Gud. Precis som Annies talang upptäcktes när hon fick en boll och började spela med andra. En gudstro växer inte bara av sig själv. Den behöver också rätt mat, träning och en bra coach. Att ge sin tro rätt mat är att söka sig till sammanhang där man vet att tron växer. Gudstjänsten är förstås ett sådant sammanhang. Att mata sig med ett bibelställe och att be, trots att man inte alltid känner för det, är också andlig mat. Det fungerar på samma sätt som när Annie äter en rejäl middag för att orka kvällens hårdkörning på planen. Trons träning är att stå för sin tro bland andra och att låta den få praktiska konsekvenser i livet. Att tro på Gud, att tro på en Gud som älskar varje människa är mer en livstid än fromma tankar. Till sist behövs en coach som ger uppmuntran och tips. Trons stora coach är förstått Jesus. Det är han som ser talangen i varje människa. Men du kan också heta Jesus. Du kan också hitta Jesus hjälptränare i en människa som varit kristen länge och som du har förtroende för. Annie hade kunnat låta bli att öppna brevet från fotbollsförbundet.

Vi är med er en liten fundering idag. Vilket råd skulle du behöva för att din tro ska kunna växa mer just nu? Och jag tror att genom att växa i min tro så utvecklas jag även som människa. Vad behöver jag i mitt liv just nu? Vad hade Jesus gjort? Min tro på mig själv och mina goda egenskaper. Ni ska nu få lyssna på sången Öppna upp ett fönster med Lisa Ekdahl. Och när jag lyssnar på den här låten så tänker jag att Gud finns där. Bara vi öppnar ett fönster och öppnar upp våra hjärtan.

Ja, Guds fönster står alltid öppet för dig och mig. Vi ska tillsammans läsa Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Och ska även läsa välsignelsen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver oss frid. I Fadern och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Jag ska avsluta den här andakten med sången Du är en bön med Ingmar Johansson.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan Öckerö församling som svarar för andakterna. Och denna morgon så lyssnar vi till Frida Martinsson. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild här nu på Frida. Och det lägger vi på vår hemsida radioöckerö.se och på vår app. Passa på att ladda ner den här gratisappen Radio Öckerö. Där, om ni inte ännu har gjort det. Och det går ju alldeles utmärkt att lyssna till direktsända program via appen och bildmaterial på medverkande och ljudfiler som man kan scrolla i om man exempelvis inte vill lyssna till på av annonsering här. Och så vet ni, det finns ett stort ljudarkiv att ta del av. Vi kommer också att sen några veckor tillbaka här och ha en service för framförallt ni som lyssnar endast på Radio FM 94,1 MHz. Så kommer vi att sända det här programmet i sin helhet i repris nu klockan 10. Och det är måndag till fredag där. Vi har några minuter kvar tills vi ska lämna över till Radio Hope. Vi lyssnar till psalm 21 där i Svenska psalmboken Måne och sol, och det är Carola vi lyssnar till.

Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla en fin tisdag här och på återhörande i Radio Öckerö. Tack!

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Du lyssnar på Radio Hope Sweden.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm, Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg. Jamen!

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Det är dags för reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.